awura yada yesu mo baye yada yeye wa yesu de mo awura de ma yana nsu wada yesu mo you da your body free yafem you are so yada ye free yafem besra yada yesu mo baye wadi shira ye besra yada yeye ma wonsa baye yada ye mo we invite

0: kutete na reason ni bebebe nje tina se unse ni bo ha ya nyi ni ya ese ese science nti straight away nyame aduna ohunsa de mitwa so as second coming na me we say ye be ye grassroots mobilization ye be intensify ni fa ye me mu ye na be ye bitimi nyando na tem ye dia ye partner djuma iba ba omi anso bitimi apushi ni vote ni dia ma the party bia dia ya wotu wotu kakra bebe mbari hia ni se ye wie no ye wie ye si an india ye si wie a court down bubu bia ni kwa ese so ana mo bia ese mi tu o ma ese mi kom o ma ese mi fre o mo ga o ifi o ma ese nyina hi abum ni se na be ya ye ra ba o mia ni party ni nti ye beti aka wa ye party djuma meye na ma ye bi so da last election for ye ne un beberebe na o mo ni mi adu ni sai aye wie ye no mu ze eh chairman sense na usman ten na mi no ka sei ye nyina na ye bi bia bo ma ye partner djuma bia ye bo design ka bo mu na ma ye bi pen no mekoso atra mekoso aye no ma ye bra ma na tra
1: wo wie ye ape na aspirants enipa april to mi ahodo no ebi nso e kasa aye e de nka bo mu ene ntoto ye a wo mu so ye dia boa ama manyoku na se ba tumi mu biom
2: what did you do?
1: Ono su di bitu sa enipa epre dibra hudwo ewa amanyoko nu mpesu wano so atenye ni kasebro onu nyimfri woma kwa emu ni wansenka yengine emu say eno nusu chirimu
3: tia ya wye ni dey futu ya medimbabu titru paane se mukona mwako yembu kempelu ubianwe ye na wama atemdidie ama ni kempelu vise wakua edaye nimuno ayu wakonkasie enti watimi wakame ninyinaano asesuo bia twa ne suo na ye di odo ehyase ye ye di kasapa de obetimi aye chirechire mu ye mani pa nya mu arehemu ane tiase ye anya atam didie anya otan na mperevo bu bebi se praye wo hoyi utuba ko a ebu ukabomu a etumimu kwasem ne an kabomu ama bia no ekuo no entimi nin kunim da anu nti MPP ba obia be fa krata na fei obia ya ya nvetin okwe ni campaign no munyina no munyi atemdidie enfirimu campaign mu na mmom munkoso anya mu campaign odom kasakire dibdie mu se de be ya party no betimi afa ne ntoma pefra na okwa a edaye ni mu no yetimi adin kudim titafo a obudi ebrantie no ane mabawa no achi no omumo moda so mbe komporto omuhu ye so onse de be ya anko fa okun ni oyonde bi anyele emma se uta obi achi a anya bone emum ro kasa ye
1: pa pa tu le pepe mira robert was say manso npp patron ene ye te se okasa mi jina we so na metwa me hu agabo fo nkrato wotel me ba me do ba kwa ma no ne nsemu

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Yapa, nanso omo adini bi se ombetumi ahyan ene Zoom Lion ahyesa contract adini mu kna na minister eyi ano se eno de wosere ni a ye local government sem ntini de bo no no so ne nyina no no ne ye ka no se ye nso ye bekai aban se se bise be pese tu fia fidia ne bo ama esi ne so tie no odi mu akotene ebi ansana ye nuanom a etri saa tricycle distance ewira ni ade ombefa ayi no beko ye du ba ntema dwom na ewude bia gwo no mbro be na otwumye nu kwame mesrow ani se e beba late but mema saa we nu so kakra ansa na wo de hwese de esi etie na saa bre no omhunu se ehema abopa amankofo etu na hu se ampan ne wo na nkofo wie omde omupa na e ohoro mo ho na omo se se ye befa e de kwa ye nya ba bi hwie ani asa ba befa ntidiye ye no no eguho ani eti ho ton nuane ma ye to sabi sabi ebebedie na kwame ye se ye ka ensem we dia ye nwie o buburu ja enti ba bi ye de ye be ka dia sra ban ne se saltum line contract ne de ye sra no a onsa ene wo mo no entena te biem na fe won ba bi so a o ma tsa ewira ni ayo pra pra nso no ye ntua o mo so eka na boa ama sebi sebi ewira na epese ye tua sie no ye tua tua sie kwame ye fa kumasi kropon tema e ko report on about ye kwa skraman pon ye ko kronom be bi bebre ene ye ko ye breman kase ene atunso nyina no no ye ko ho no mo ye juma ye problem pa ne se o tsa ewira ni wiya akadia ye betumi ede asesa ede akoro no eno so ayasem de sentine no eke me manso afo oni asantemante muso afo ese se ne tie bi omba yo masem die amazum lion so di brand di car omutuchi wote omo ebeboa na omo ne minister akamonto mabano sebe obesiesi kromu no enti wo de omba ye che free obia mo omo contract bia omo a na ye so omo ba be ye ede aboa asantemante muso afo yumedi amana koso na edi so aka kwame yedi dwuma yede akwaba ye kohuniye ene de yede tu yenimu no ena yede atwato amatie fo se oti o mantem achiisi ho o gata mutitimu udwom prapra ho oto atwetation wo termina ho no mutitisi ho ye na ye ba na sebi sebi sebi ye beto se efin bi ho no ma ene tanka tfo kwa edanu anu no kwa anha anu anza me fie bi
2: okay opanyi ma eno ase na emfa wunsia ni nyina anu aka no megidi se ubedi achiri na omo no se se ya ma omo tete uniform na no mba use ana omo chebi no ne omo aba bi no
1: kwami em so he atem wa ko fa be yo ye he ene di omo ni beti asi kro mu kan ni dem se na ma no mu ye hududu ni etu hu omo kra ni edwane ya shun sabe obi tumi ko head dem tu so ni ho ezo mna ni atikra ta ato enti minim se atia ya ha se de ya ye se obi a head dem so obi a sa enti o mo do meba o mo ba do ba bi a mo nya de ba bi a ene ye o ma hwe ni wa na o mo pepe ni mu yi na e fi ni de ba bi a be fa bi a no no make us invisible ba bi a be fa bi a be unu bi
2: okay
1: enti ye hwe o manim
2: all right kwesi ma me na wase papa papa Kwasi upon the royal reporter na watin in kanunti ene ena town council tankers for no and then omo show omo adwuma se nti ye hwe so mu betimi din sacha ye bi abre because ya na nkrofo ka once ye na nkrofo bo nkomo omo ka se tankers say e dey na eja ye nsan ko famra so minim se sa abre yi no we betimi aso bia na so omo ba ofie ye be hwe na se ofie o na ho ni die no enkon kan ya na ya samai wo se be yiwa no
3: sa
2: enye so ye be chiwo so be

0: kokwa obeche eh mwetwe tretwe mwetwe mienu miensa no wan no amana bring heavy pa biu se ya
1: na when you find 5 minutes no e ma ne menem mono se ba se nya de
0: nani answer na be yesi no obi edi nsem no ko body we nya nyini nyini enti egu form no ya ya kana putu nsusem no na se obi edi nsem no no
1: obi edi nsem no obi akotwa
0: obi edi nsem no obi akona body egu form abrika so ka gu form enti de to ade ma etia ba ya ba ya ni openi kwani ni papa kwa ba
2: yes son
0: bokodi ye wo kwani wanya mfie sen maybe so asem na on pese obi ya no anya hwe wo mu mo football match bi ya na de mfie sie me bua to adi mfie sen asre
2: eko 70
0: eko ha na zo zo wo di o se ko di bi si ma ko mo bo kura ka
1: ko isu football age
0: o ko 70 unye nro wo do so aka ye be yin shira pa wo do na ate so ewradi hu mo bo anyway why you kia che pa
2: oh yes
0: my into board in good from san
2: ana
0: de bia o mo ta ti mi pa be ka ya asema me ka men san man na men san man oda ne se e wi ase nyina professions enyuma ho do wi ase nyina no de mi bu pa e kuani ene chechiri mi asa me me de kra me fa nye hwe comedian kra no kra ne ya corrupt no kra san twerfo mi bu kuani ma buti che ne asa e wi ase nyina mo de
1: ye yi kwa fafuo no mu ana
0: o se
1: ye yi kwa fafuo no mu ana
0: be ji ni suna ya ji se ne me nyuma sa sebe nu nyina na ya juma ko o ba ji nu suna ya suwo ba bi be didi mu
1: eh
0: bi sa kwa suma me
1: yera adama e kwa so
0: ya no atu
2: eh kwa so de boko
0: okay ah o bi sa kwa so
2: okay me ba ya anya bone
1: akanfo be ka se ya to ye nsechi
2: Anya bone me wa fuo be na ekes wo akuru bi wo atuma ngwa bi ada sa e wo sepase between here we be sin ase ufuru na ko here we say fe na hojo ufuru na ko here we sin ase no my na ekes me dua kube bodi e banche e na bofre my ajuma pa kese oho e na we say we see hu no no oma akodwiagu amugodwiagu ya omse omo tete asase me ankasa de ma ko huni pa no me de mete se ese nkofo bi tete asase no ma ba na omo ba bi agu
0: na ma ma na tete asase wo
2: me de de mate
0: tete ma asase na hokko kofo ba na kotete asase no ya wa wa hu omo so tete
2: de ma ko hu
0: wo te hwanu mu din
2: mete se wo omse wo hene no ese wo tete asase no
0: be sia se hene
2: Yanya bi sian se ahojo nyam se friend yoku hene na se wotete asase no. O no yoku hene ahojo ko ni mo.
0: Se bi nanano se omo de asase no ni o kaka student ka student. Na e de ya obebu mama ne wa mama mama ne
2: bi. Ye mi ni ayi bi ya mi ni mo hwe.
0: E tu ko e de na akoto so.
2: Me ko ye na mko hu se ko mo dwi enye ma na to agude mko hu ye no.
1: Obi a mo ama ne obi a ntubofu a ma
2: o fie se. David.
0: Da be ya se ma ke.
2: Ayi me ko mi mko hu no. Me kwa in fact me ba ha Wednesday. And Wednesday na ba e no, na obi anwunwi. Enti me ka se nka ayimo mi enko on, na nka mo kwhe.
0: E den na ma Wednesday u ba.
2: Me ba e no
0: mko no. Den na ma u ba ha Wednesday no.
2: Se na ma e yi no mdi bibi no ya bi asisi.
0: Ah na ye se o ma ma wa ya Wednesday bibi se abeko
2: so. Ye no ama ma we.
0: Ba go na alert o se bibi se abeko
2: so. Aha, me ko hun. So mo ejuji. Ya ba na me ba se nka mpese mko protect n mko ku bene. I go to come up on.
0: I don't know how na buy na one corner na no more. Come na na two minute come make yard.
2: Na na no no no no. Oh manti anti asie. Na na no kura wo kan no oni mho.
0: E ti wana na e.
2: So me dey am call for bi na omo ye. Me na na e kura me ni no. So what is say? Me ni no.
1: Ye round him say ye ntutu anoma ho fa nkyere pani say anoma bi ni anaboa bi ni. Krona wetim na anya hwe kra no community de brale ye didi nkomo so why nya ne
0: honya
1: ya se ye
0: passmesi me mani nya no because oba ha ukuyara na omu nya nya e no so so omu apegi pegi ho omu de purchase si ho mini se wote asem no baba ote
2: mete
0: ko ye mu pi no mu ye mu pi no o ha ye se wohini asumesi aba na wo se wo beji wasase abra na fakrata abeche na ye mu pi abo ye to brazia Oh, I na omo pay respect. So, do na pay respect kwa. Obi won kan chira okura da. Me se mu se sa na papa e dia tia na because body yi hwehwehwe body full power.
1: Kube no sukra de duru se asukra wi o.
0: E bra kwesi akwa ba.